0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Edison Gold, odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
2: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
1: Italko Keramika. Arjava

0: Pisan.
1: Obožujem.
0: Jer ljubav
2: je ljubav.
1: Meni nije suđena. Hvala lijepa, znači, danas ti je dobro šlo.
3: Od 5 do 6 na Radio Ena.

Moram vam priznat, deseta se kar gnusimi. Najprej zdravje, pol kultura pravi in ga kar spusti. Sumim, da 11 dagarje in uši ima. Nakup masti in žavce me spominja 12.